0: mega bula. Ishte hun zo tala me qi me të kohë pila.
1: Shtort Radio.
2: Shok zene, ish mi këtëb.
3: Shtort Radio.